0: Hula Hop. S vama je Sabina Jaganjac.
1: Uskoro će se navršiti 72 godine od rođenja Filipa Kročija, ključne figure pariškog noćnog života i pop kulture 80-ih. Kročij je bio popularni DJ, glazbenik i radijski TV voditelj, ali i zvijezda legendarnih klubova poput La Place i Le Bandouche. Kročij je odigrao ključnu ulogu u popularizaciji hip-hop kulture u Francuskoj sa svojom emisijom Bla Bla Groove. Slušamo za početak legendarni pariški duo Chagrin d'Amour, koji su snimili prvi francuski hip-hop album i njihov veliki hit iz 81. Chagrin d'Amour.

Uz sve uspješniju glazbenu karijeru, slavni Portorikanac Chayenne krenuo je i u glumačke vode. Pojavio se u nekoliko desetaka telenovela početkom 80-ih, a dobio je i ulogu u jednoj popularnoj humorističnoj seriji. Čak je glumio i u meksičkoj popularnoj sapunici 1985. a do kraja 80-ih nanizao je desetke serija i TV novela, a glumiti je nastavio i kroz 90-te. Tako je 1998. glumio i u svojoj prvoj hollywoodskoj produkciji, glumeći kubanskog plesača uz Vanessa Williams u filmu Dance with Me. Pojavio se također u ulozi plesača Sema Adamsa u seriji Ally McBeal 2001. Iako slovi za jednog od najvećih latinozavodnika, Chayenne je uspio održati besprekornu karijeru bez većih skandala, a u sretnom je braku s bivšom Miss Venezuele još od 1992. s kojom ima i dvoje djece.